mo lava oi ho ho lo ki atu ma ka ta ho atu ta to no ku te fiak te nei i te i mo lava te ta to liki ko Yesu Kristo ko te ngo ko lo te nei ku a hei lo ki ta to i te fiak te nei i te mata ngo fi pe a to na lofa to na galilei kai mai ho ki tana leo leo ma tana pui pui malu mai ki te ki tātou. E tali tonu ho ki te loto na maua pēha ki tātou he whai ngā malanga mania. Na maua ho ki tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou ma tai ki te langi. Nei a leo leoa, me nāo ki nei a pui pui pēha i te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whama ki tātou ki te FPF, te nei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni, tō nā lofa. Ka mai au ki tō nā angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Nai, koei nai lo ki tātou e, hei lua ki te FPF te nei. Koei oki nai lo ki tātou whetau i te FPF te nei. E tali tonu te loto ko te, ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga e ki tātou i tona mana malama. Ko i hoki na ve soa soa ni mai ki tātou. I nga mea umalawa na e hoi e ki tātou. Na e hoka lango lango hoki e tātou mea hoi ki tātou matai te lana. I sose mea na e hoia, e tali tonu na e i hoki te atua. Ia tātou fuafuanga ma nā mea nai hoi e ki tātou. Nā e taki mua te atua. Nā e taki muli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nā e hoi e ki tātou te mua iaso te nā ku te kātu. Tēnei ku pāma ki tātou ki te asasātou na whāte neu ki māsina tēnei. Kui nā e ki kila atua ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi te angale lei o te atua ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona ia tia kina pe tukula fōnia ia ki tātou kā hai ki tātou ia. E piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki ia ki te ai ia ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai ia ki tātou whai ngā mla. Ko ia hoki nā e whesua swani mai ki te ki tātou i sose mea. Nā e hoi ia ki tātou. Pai tātou ki kila i te, pai tēmite nei tōi ngā kāde o langa ko pākie. A tōna hei popole. E iei te tātou whesoswani, whesoswani magi te ki tātou. E iei te tātou takitaki ala. Ka hagi tātou e pipiki ki te ia. Mo te tātou whakalango lango ki te ia me mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaoni o te a. Ko te alofo o te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofo ka i mai hoki tōna angalele mai ki runga ki o tātou tātou tukau. Ka takitakinga hoki la ki tātou ki te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Ke tūta mātou ka mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofo ati. Ke mātou hoka wa tai atu i te awhiawhi te nei. Ko potu poto tu mātou nuku, po ke mātou nā tāta toke lau. E mo moli hoka tai atu te mātou hoka wa tai atu i te koe. Wa ko koe ko hea tua e tumu i te alofo. A te alofo o koe te nei. Ua mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mū mori. Ko te toka ai hoki te mātou ma ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Ka whitai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo ma ia pui pui e ia. Ia ki mātou. Nā e taki mua. Nā e taki muli. I sose mea nā e heangai ma ki mātou. Nā e tali tonu pē te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau teite māra mlamo o koe.
na e hoka mala mala mangi ai e koe. Na mea umala na e whai e ki mātou, ma sōsi mea na e whiangai ma ki mātou. Na taki taki ngā hoki mātou i tō mala mala mangi. Na whi sōsoani mai hoki ki te ki mātou i tu sai. Ma sōsi mea na e whiangai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. O te file mu moni o koe. Ve nā, nā e mau ai ki mātou te takinga fi file mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e se ngai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e se ngai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whai e ki mātou nā kau ma sose mea nai. Te ngai ma ki mātou. Nā i elawa koe o mātou tafutafa. Nā pa soso ani mai hoko ko koe. Nā mea nai whai e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te hoka maoni o te alofa. Ka mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Ko tai hoki. Te alofa o koe ki a mātou whānau. Ina a kua kōnga nai whae ngai maki lātou. Tēnei wai teimi te whainga tāre mea kua pākiai. Kai hau e tai hem whaina kei tia kia e tuku la fōngi a mātou whānau. A malu kia hoka tahi e ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nai whi sōsu ani mai i koe ki te ki mātou. I sōse mea nai hoi e ki mātou. Longa na hoki ki mātou te mawhana whana ma te while mu moni o koe. Nā e hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pe nā e ako ako ngi ai hoki ki mātou e koe. Wa koe koe e tu e tu mo te alofa. Te alofa haka maoni o koe te nei nā e. Langona ai e ki mātou. Ma i lo ai e ki mātou. E he ma whai ona kina, kina pe tuku nā whongi a. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hai e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēnei vai teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Ka ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whiu whiu moni. E loa koe ki mātou. Te wainga tā te o langa kua pāke. Kai hoa koe tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko he atua e hoka maoni. Ma he atua e moni. Me tua he ma whai o nga tia kina pe tuku la whongi a e koe. Ia ki mātou tangata tuke lau. Aka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea whai e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Ka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Ve nā tana waka tungu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e whai e ki mātou. Langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki ka takinga e ki mātou. Te ngāpa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke langona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angalei o koe. So, so, mai ki te ki mātou, te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hei lua moni. Te moni ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe, te awhiawhi tēnei. So,
soani maki te ki mātou o malau haka mole mola. Mātou whakaftai, a wala te lawai tu ingo Iesu. Amen. Ka hoi ki tātou i tila ki te moni o te alofo a te atua ki te ki tātou. Wa ko i ela wana e leo leo ko i hoki nai pui pui. Tēnei laku hei loa kia ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whia, penara. Pāmaki tātou i te sasā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku lā whōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nā e whia ngai ma ki tātou. Nā e whisoa swani mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te awhiawhi tēnei he kupu hoki ke takitaki ngai ki tātou te awhiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. Ko te hoi kupu lai se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu nga. E ala nga toi, nga kau mai e au nei, nga hoi kupu i e nei. O nga ko te alofa te atua he alofa e moni. Ki tōi haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni, ma te haka maoni o te o te lofo o te tua ki o tātou tangata tukela. Te mai la, Ioane e tōntu hei kupis fulu ono, fulu hitu, ma te fulu walu le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lano langi, kua ia unga mai ai tōna atalike tokatahi. E he hano he, he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te lalolangi, ke haka hela te lalolangi, ka ke haka ola te lalolangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka hela nia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei lawa ia ia, a ua he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Vena na lea tō mua mua. Nā ala na toi kau mai ke la ngona ki tātou. I tēnei wai teimi kua pā ki tātou ki i te hoinga tā o te oranga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te tua ki o tātou tangata tuke lau, e he ma whai o nā kia kina pe tuku la whongia ia ki tātou o te tua. Mai, o te alofa o te tua. E tolu ia mea hui tala noa i hau. Me mua mua, o te alofa o te tua. Te nai mai, e vē nā lama o nā aloha mai te tua, ki te laulangi. E vē nā lava o nā aloha mai o te atua ki te laulangi. E vē nā lava o nā aloha mai te atua ki ke te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te atua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o ke te atua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o waiteimi kua pā ki e te lalangi. I te hainga tā, ka ko te alofa o te atua, ka hai ki tātou e pipiki, ma tari tonu ki te alofa tēnei. E langona e la ngona haka tahi e ki tātou te a. I te māwhano whana e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te aloha he aloha i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawe lea mai ai. Te a. Te aloha o te tua ki te larangi nā. Nā ia unga mai ai. Nā ia unga mai ai te a. Unga mai ai. Tona taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tātou toke lau. He mahai hoki e ki tātou, e
te tu ona tuku ra fo nia ki tātou, ka hai ki tātou wea. E tali tonu ki te naunga mai. Tali tonu ki tātou, awa, koe naunga mai ko te ataliki. Ko te ngā lua ngā te ngā, e hai mo ki tātou, na hau oi taku mai, te lahi o te lofo re ta mana ki te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki te a, ki tēna unga mai, tēna unga mai e te atua. Tēna unga mai e te atua ke heo ke a, mo moli mai te hoi kau, a te atua ki ki o, ki ho ki te ki tātou tangata toke lau, ki ho ka lohu ki tātou ki e, wa e moli ma te hoka maoni te alofala tēnei. Ka hai ki tātou ea. E tali tonu mā ka tua tua ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou tea, te ora tēnei. He ngatana ka umai te lofa. Ka lai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā. Ma tā ua, te te ki tātou, ta ngata toke lau. Ka whai ki tātou e tali tonu ki ei, ma tātou ho ka tua tua moni ki ei. Ka hari tātou tali tonu moni ki tēnā unga mai. Tali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a. Te alofo a te atua. Ka hari tātou e hoka longo ma o shitaki ki te a. Ki te alofo a te atua. Kino e moni ma te hoka maoni. Te mea tōna lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa, mai, e moni ma te hoka maoni te alofa. Koe kupu tēnā e, e hitule mai, a wā heiki unga mai e te atua tōna ataliki ki te laurulangi ke a, ke hoa ka hela te laurulangi kake a, mai. Heiki unga mai e te atua tōna ataliki ke hewa ia, hoa ka tī ngā ki tātou. Kana unga mai ke heo ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu. Te waka longo ki tātou ke ma te tātou si takte lai mai. E kino e moni ma te waka maoni tea. Te aloho te tu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou waka longo ki ei. Ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la o na hae ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupo te atua. Whakalongo ki te kupo te atua. Tēnā lea mai ai. Vina labo nā aloha mai te atua ki te laulang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tōna ataliki ke a, ke hoka hela ki tātou kake a. Kake whakaolo nia ki tātou. Ke maua ki tātou i heo langa e whi le mu muri. Ke maua ki tātou i heo langa ia e te toka whi le mu. I te whakalongo ma te ustaki ki te a. Ki te kupua te atua, e maua e heo ki ki tātou tea, e ola i heo langa, e to toka. Ko nia, tātou ki ki lātou te whainga tā o te olanga, ko pāke te laulanga. Nia li whainga tā o te mea ko ki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te atua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni ai. O tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te he tua he tua ia. E lahi tōna alofa. Ko he tua hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa tēnei nā. Tēnei alole mai e. Ungo mai. Ungo mai e ia tōna a. Na hau tona taliki kea, ki maua
ai e toke lau te whi le mu mone. E o laki tato utangata toke lau i o langa whi le mu mone. Ma he o langa tā puaki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou ke te tua ki te o tato utangata toke lau. Tato ke ola i o langa e whi le mu, te toka whi le mu. E vihera na mōu ki tātou. Ko te tātou o ka longo ki te ha. Ke te kupo te atua. A ka longo ki e mōu staki ki e. Mōu ai ki tātou te mōni ma te hoka maoni o te ha. O te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te metona tolu mai, tali tolu ki te alofo o te atua. E la wehau tu hai kupu muli muli, hai kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka helangia ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ia. La wai he ki tali tonu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tari tolu ki tātou ki te a, ki te ataliki o te atua. Nga unga mai, e te atua tona ataliki, ke haua i a. Kau mai, o moli mai, te hoi kau ki te te ki tātou, tangati toke lau. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Nga unga mai, e te atua tona ataliki ki te lawangi. Ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ongo ki hei a ki tātou tangata tuke lau. O te tātou manuia moni tēnā, ka hau ki tātou ka ongo ki hei, ma tali tonu ki hei. O i mau hai a ki tātou te oa la tēnei, kua le mai hei, te oa e waka o vau tēnei. O mau a ki tātou i tēnā unga mai te atua. Tēnā unga mai te atua, ko ki nā, na hau, e ki he ngata na hau kau mai te whina ngata, te mea hoki te atu, na hau hoki ma kau mai te, te orla e haka wa wau ke maua e ki tātou tangata toke lau te orla tēnei. Orla e ki tātou i o langa file mu mon. Orla e ki tātou he tu i o langa e tu toka file mu tēnei, ka whai ki tātou ea. E waka longo ma tali tonu ki hei. Kahu te mea tāu o le tali tonu ki hei. Tali tonu tuku tō loto tali tonu ki hei. Ka haila he tuku tō loto tali tonu ki tō leinga he maua ki tātou te ola te nei. Ka ke tuku kā toa toa ki hei tō tātou loto tali tonu ki hei. Maua ai ki tātou te a te ke kau te nei. Tēnei nā, na heu, na unga mai ai, e te atua tona ataliki, ke heu kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki ei tangata utu kutuka lau umalawa. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki ei. O ki nā la ai mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei. Kua ka matala mai ai. E Ioane ki te kitātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Ka e tala no ai ai Yesu. E hoki la e haka manatu mai ai. E Ioane ki te kitātou i te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki. Tali tonu raki. Te hoki la kua tusi mai ai e Ioane. Ke hoi tau ki ei ki tātou tangata tuke lau. Hoi tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke e hoka tua tū ki ei talia e ki tātou. Hoi maua ai e ki tātou tangata tuke lau. Ola i he o langa e while mūmuri. Ko ni a ni hoi ngā tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki ei. E langona e ki tātou te file mumu te kawhai ki tātou e ola i te a. Ola i te kupua te atua.
ola tali tonu ki te kupo te tua. Ola whakalango lango ki te kupo te tua. Ko ki nae mawae ki tātou tea. E mā rohi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te ngā pai e whesosoani mai ki te ki tātou. I taimi uma e he mawhai o nā. Tuku ngā whong nia. Ia ki tātou e te tātou atua. Kai mai e te whesosoani mai. A te anganga pa ia ki lunga ki o tātou tangati toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko hea tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Nā alana toi kau mai au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki e kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te a lofa tēnei. Tai tonu ki tēnā unga mai. Tēnā hau kau mai, tēnā hau kau mai, ma mōni mai tēnā kau tēnā tūa ki tōnā alofa tēnā tūa ko ia o ki lā tēnā. E mau, tai tonu ki tēnā unga mai. Ma tātō waka tua tua mōni ki ai. Ma i maua ai e ki tātō tanga toke lau umalele. Te while mō mōni o tēnā tūa. E ora e hoki ki tātou te while mū moni o te atua. E to toka while, e to toka while mū e hoki tātou i te while mū o te atua. Ka hai e ki tātou ea, e hoaka lango lango, ma tuku kā toa toa ki e tea. O tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki taki. Kinga ai tātou i te awhiawhi tēnei. Kau mai te alofo te tuakea. Ke taki taki ngai tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Aka lango la lango ki te alofo. Nē au ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nei pupole. Lera ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe ma toku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo e te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mala malama e mea umu. Te hoki la haka manatua ki te ki tātou. Kali tonu ki tēnā unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia, kau mai te whinangalo te atua, ma te mea hohou ki te atua. Te manui ai, ni ia ki tātou, ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longo ki ei, ma tali tonu ki ei, maua ai ki tātou te manui a moni. Ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki taki ngai ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou ki te mana o te nganga pa ia, ko ia tēnā ea, e toi waka ma tala tala mai ia ki loto tātou, loto te kakano, ma te mea moni, ma te mea tonu, kua nā o te nganga pa ia ka hoi ea, Nangapai aku mula-mula aloha mai. Tamahal malamu mai e koe. Iloha ki tātou. Koe atu e tumu te alofa ma te waka maho ni tona alofa. Taktakinga ki tātou te file mumoni. O ae mooni ma te waka maho ni. Loka ifo mula tau. E mooni lau ma te waka maho ni te alofa ma te anga lei o koe. Te kupoki na Taki ngā ki mātou te awhiawhi tēnei. Ka mōre mōre kō ki aloha mai. Tō e haramatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke lang ngona ki mātou tanga ki toke lau. Te paki mai o te kupu ki o mātou loto.
Aka malama-lama mai, ke malama-lama o mātou tangata, i te winga, ma te kakano, ma te mea moni, e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei, o wā, ko nā koko e lava Yesu. Ka holanga peki mātou ki te koe te anganga pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoasoani mai, ke te ki mātou i sose, aka mole mole lau. E whakalago lago pēa, maka moe moe pēa, e ki mātou, i sōse mea ka hoi e ki mātou, ka moe moe lau. Manuio mai e koe, ki o mātou tangata tuke lau nei. Whakalago lago pēa, maka moe moe ki mātou, ki te alofo o koe, ki tau whiso so ani mai, ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou, nā e ka le si, o ki mātou tangata tuke lau hoki, i... I whea o te laurangi tēnei, lungo te mātou hinua kato ke lau, o te laurangi kato i nā e kā le si, a ioki nā takitaki kua nā hoi whea ua, kua tau kila i te lafu mā moe. So a soani e te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia haka longoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahala mula mātua koe ki lotu. O mātou tangata ke langona e ki mātou te moni ma te hoku maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui atu o koe e. Au takitaki pona poe feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngā hui te ngā ruenga. Tane voi teimu i te whainga tā. Kahe, kalitonu be te loto he mwhai na tia kina e koe. Mwru tia ki lātou tu sāi, nā mea umulawa e whea ngai ma ki lātou. Kamru i hoki e koe te mātou nuku kuto ke lau na ola mai ki mātou. Te lātou mālo ki tēnā e tau atia ke so soadu ki nā takitaki o nā hainua i takitahi. O ki te poto te mālo si mai a te koe. Mō he manuia o te, mō te atia kenga o te mātou nuku kuto ke lau. Ka tō mātou ki lātou te while mū moni o koe. Ka ke manu tia ki lātou i au lofo o koe. Tu sa mtu whainga tā te o langa o pā ki mātou ki e. Me nāu ki mātou tangata toka lau e tā sei tū whia te lau la ka manu ia mai ki tiki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pā ki mātou ki e te lahi o nā whā mai o pesi mai. Ia, lotu mātou kuru mātou o whio i e sūko koe lau o te mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe. Ma tau whaka mālo longa. Ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe ne mea umalawa ka mole mai. Manu ia mai ne mea umalawa wa hoi mea whaia ki mātou. E waka lango lango pēa maka moe moe pēa. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mā leo lawa e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lātou ki tēnā e lātou porkalame, ka mūia te ki lātou tu sae ma porkalame ka whiakai ma ma lātou te awhiaf tiu nei. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakarango lako pē, ma ka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. E ki lātou ki mātou ki e whaka mole mora. Ia, tū mō moe pē te angan lei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pē ki mātou ma koe te angan apa ia. Nei ke pālau te whakau vau lawa.

0: E soto e tonu lua.
1: Tako motu.
0: Nā mō tari rā.
1: Nā ia.
0: Nā mō tari nā leo se si a proklami.
1: Yo.